0: njoo intelligence
1: njoo kuko mala ya akili unajua ke kuyaje yangu mimi nakuya kuifoyer mimi nakuya fanya nini nitafanya nini sitafanya. Biblia inasema tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Nani nitakuwa na rafiki yake nani anajua lengo yake ya kukuya kunini.
0: D'ailleurs distinguer le bien et le mal.
1: Tutafute kwa dictionnaire kama inasema maturité ni kitu gani. Parce que tuko na lungisha batoto yetu batoto sana. Batoto sana njoo kusema nini? Tellement que sie ba mama abo atu ya komala.
0: Nasi hatukomale.
1: Tuna ndio.
0: Hatukomale. Wanasema kitu kia kinakomala. Sipasema nani litunda imekomala. Donge imekuwa ya kukuliwa. Mama Janine. C'est maturité. Iko parmi maturité. Machua. Donge kitu kimekomala. Kimisha kuwa boa manje. Unasema hii banani yangu imekomala. Iki kitu kimekomala. Njo sasa kusie sasa banadamu mtu amekomala ni kusema intelligence yake imetumika. Anajua kudistinguer le bien le mal. Sivyo kama dictionnaire na itatuambia nini?
1: Aseme la maturité désigne